katoa tēnei wiki. Kua rongo katoa ahau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea, ko tauiwi te hoariri nui o tēnei tau. E ngari rā ia, ko tamaroto kē.

Nui tonu taku nei mihi ki a koe, kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwā. O tautuko i roto i ngā āhuatanga o te wā nei, ngā āhuatanga whakanui tonu i te timatanga mai o tēnei tauhau, te tahanga kē atu o te tau ko pāhuri atu, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tini o rātou, ko ngaro atu i te tirohanga kanuhi, e kore rawa rātou, e ngaro rawa atu, e ora tonu ana i roto i te whakaaro, i roto tonu i te ngākau o tēna o tātou. Ngā mihi nui ki a koe, aho ko kohi a koe whakarongo mai ana i te atanei ko hau tonu tēnei ko hori, e mihi kau atu ana ki a koe, ki au koutou ngā tamariki, kua ala ake nei i te atanei, koutou anō ngā mātua, koutou katoa e noho kāinga ana i roto i ngā āhutanga kaha o te ua i tēnei wā, anō hoki kia koutou e pota atu ana aha kua kihi a koe e haere atu ana i tēnei rā. Me pai tō haere, kia tupato anō te haere. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora ko Lisha i roti te whare a muri atu i te waru hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Kone ahau e whiriwhiri ana e he waetapai mā tātou. He wāhi kōrero hoi nāno i wāinga nui. Nō reira rā, ka huri anō atu ki ngā waiata amuri nei, hoki mai anō au amuri mai. Māori ora kia tātou katoa, huri noa, ke mau kia utonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.